0: solo tagingango samba
1: jibidala renga hit samba jibidala slenga dit samba inte vänta så skynda på mot gira solo tagingango
0: hachirilari apkibidala hachiruri amiru miru miru miru miru miru miru miru miru miru miru miru miru miru miru miru miru miru miru miru miru miru miru miru miru miru miru miru miru miru miru miru miru miru miru miru miru miru miru miru miru miru miru miru miru miru miru miru miru miru miru miru miru miru miru miru miru miru miru miru miru miru miru miru miru miru miru miru miru miru miru miru miru miru miru miru miru miru miru miru miru miru miru miru miru miru miru miru miru miru miru miru miru miru miru miru miru miru miru miru miru miru miru miru miru miru miru miru miru miru miru miru miru miru miru miru miru miru miru miru miru miru miru miru miru miru miru miru miru miru miru miru miru miru miru miru miru miru miru miru miru miru miru miru miru miru miru miru miru miru miru miru miru miru miru miru miru miru miru miru miru miru miru miru miru miru miru miru miru miru miru miru miru miru miru miru miru miru miru miru miru miru miru miru miru miru miru miru miru